0: tar då felagssankgruppen testa så som i ere kom i er. Den neste sankeren er av alt så avgjørt nummer 8 som er, og til sankeren de mor som ber. Jeg tykker vi at begge vi som mammer og papar har flest av okken om ikke alt åkran når vi bjavna bya fyrre. Selv har vi vært her, og jeg må si at ta man færbønnersvær og opplever at bøttene som har valgt å genka leina bort fra Jesus, velger å vende vi at til hans herre og at tjene hånden, ta blir sankeren med enn mer kærer. Vi får nå høre Henning Gustafsson synge sangen «Du mor som ber». Henning grøyer først stort fra om løyve, og er han bør jeg å synge, så gjør så vel her kommer sangen «Du mor som ber».
1: Jeg er overbevist om en ting, det at å be til Gud, han som har skapt alt, han som har kontroll på alle ting, at det nytter. Det jeg selv et bevis på. Jeg har en mor som har sittet på kne og bedt og ropt til Gud. Der jeg var umulig. Og det var mange som sa at det nytter ikke. Det nytter ikke med han. Og til mer de ba og til mer de gjorde, til lenger gikk ut, og til altså, mer nyttesløst virka det. Til slutt så var jeg med i en MC-klubb som i dag kalles Hells Angels. Og jeg kommer aldri til å glemme når det gikk opp for meg hva jeg drev med. Men det nytter å be. Og da skal jeg synge en sang som har barn som du ber for. Om du er mor eller far,

Vet hørt å spør vi sanns noen jeg vet et land. Ikke nøyde å si så nekk om nesten sannsyn. Han sier alt selv. Så lurt etter årene. Her kommer sangeren «Ei nøyde som er øktast». Vi hører Egen Jakobsen sammen med kvartetten i Bethesda.

Vi tar det en Jakobsen, senere i kvartetten i Bethesda, vi ser ikke noen en ute som øktast. Vi hørte morgen til å æbra vekra sannsyn som sammen han i Lokberg synger, sangren vidt høyde av han, og han halte jeg til skulle øyne slippe høyre.

Vi tar til Lise Fredsberg, Sintja Sanchin, Tu skalt ikke ståre. En halv tumme gong kjøtt, og jeg får nå spille en halvt ære sjankro som jeg øsne elsker. Elsker låsen som min herre og frelsere, for alt han gjør for meg. Og til nekve låsen som øsne føresker. Men her kommer en som rammer av almindelig vel, og til Bettel, som synger «This is amazing grace».

Velkommen til sendingen av Bildt og Dangt her i Lindenum. Og verste morgen jeg, Simon Absalonsen, og jeg kan sånne Dahlsen, han tekniker, og vi får ha en gjest her i studiet når man har løtet. Men jeg får lese fire ved å lese noen år ur Johans Evangeli, kapittel 16, etter velkjent år, til bøn Jesus her, fire synen, altså bønnen han ber, åren han la i. Her sier han så leise i ørende fyrstaden, jeg har givet heimen årtøyt, og heimen har hattet deg, tøyt jeg ikke av heimen, ens og jeg ikke av heimen. Jeg vil ikke om at du skal tage deg ur heimen, men at du skal verve deg fra etlån. Jeg ikke av heimen, ens og jeg ikke av heimen. Halka deg i sandagene, årtøyt sandagene. Som du har sendt meg i heimen, har vi eisen jeg sendt deg i heimen. Jeg halte meg selv for deg, for at eisen deg skulle være halka i sandagene. Jeg blir ikke best for Jesus, men også for Taimon, som vi årene tar å komme til å trykke med, at det alt skulle være rett som to feirerste mer, og ut her, at det også skulle være rett i åkken for at Taimon skal trykke at to har sendt med. Og nå får jeg høre en sang til Salt, som synker, «Jeg vil må innom herre prysa».

sendingen av Bildedangt, hun så kommet enda fire der. Og i utdragsstudien var Søymen Absalansen, Chester var Jakon Jakobsen og Jakon Sundanelsen, han stod for teknikken. Og hennes sending, hun var enda sendt i kveld klokka 19.30.

0: Sendingen Løyve, Lyse Løyve, Kjermennesjøen, som sønne helt, eisen i vidgangt og i motgangt.
1: Gjester dere Ann-Lisa Rasmussen av Strandtån. Ann-Lisa, hjertelig velkommen.
2: Takk for det.
1: Ann-Lisa, skulle du ta et leser
2: Ja. Ja. Vi har damer så vel til fløvene som heter Terføyre, Negge og Løa, og jeg har valgt dette leser som heter Ottan T, Ørne og Marsten Johansson.

0: Han lýsa, hefur du veri en tjúr sætni lúfnum úttalanda?
1: Ja, það hef ég. Ég hef ekki nekva að reyfa mér að það hef verið nekva úttalans og bú og í 1905 frá januar til júni þá var ég í Grönlandi og arbeid og að sjóma sem nú nokk. Það var svo að en eldri systur búinn hef verið sem að við hann vikunni her tvei år fram og notan. Og det som har vært alltid om vær så hovedkjent og spennende, så jeg og en vinkunne av Lorvøk, vi har kjørt og vil du fære røyne etter her, så vi vil du prøve og hvordan ut. Ja, vi var her et halvt år på her, og her arbeidet jeg i resepsjonene av Sjømmasøvnen, så var jeg andre kvart vikskift i Øsne og Kongen her og vasket i Kømor, så akkurat nattene var jeg i Øsne nattarvakt av Sjømmasøvnen.
0: Hva er det han tar til, ja?
1: Nei, jeg var nattarvakt om det, men skjeldt. Jeg var ikke dømt vel etter muskere, og selv om jeg var nattarvakt også i mai og juni måned, og da var jeg blevet løst, så dømte meg til å ikke særlig. Da var jeg ikke noe trygg. Man var også sammen fra klokken 11 om kveldet til klokken 6 i morgenen. Øtel var løst. Da var mannlige assistentene i Fink og til oppgavene av nattarvakt. Vi var seks assistenter, og det var bare en mannlige, og så var det fem kvinnelige. Så vi måtte døylast om etter her. Så åkna falt det i min lot av her. Og selv at øynene nåttene, da minnes det at jeg fikk en ordentlig folk, tog at jeg skulle genga sånne rundt og kunne holde tog meg for hitje om alt vær i orden, atlas etter øtlån gang noen her. Og jeg hukte jo den ikke ut av vinteren, og som alt vær i orden der. Og øynene nåttene, da ble det ljøst, da midt om nåttene og femtøyene, Ta så ikke at en medover som ganger nian av kajene her i nok, og nian mot sjømasøvnen, og ganger rundt han om huset, rundt han om sjømasøvnen. Og han får eie av at vinteren er oppe i en kammer. Jeg drønner i resepsjonen og vet om det er en kammer, og det var det så ikke. Han finner en stia, og får klikkvann det opp her. Men medan han gjør det, så ringer jeg til... Løyeren, han bor jo oppe i en løyeljøyde på her. Vet du, det finnes jo en telefon, vet du, alt du kunne ringe. Det var ordentlig godt utsikt da. Så ringer jeg til han og sier hver at det her er. Og at han var i ferie ved at Klint ringer og vinter, og at han var kommet på bøyene min. Og han var i øynene og løp i omkring trappen her. Så vi begge stod utenfor hornet og tog oss med han kom inn. Jeg var ikke om han hadde vært vestet eller akkurat åren han kom ut, men han kom ut og stod vi begge her. Og løyeren skjeldet han så til og fikk han affære ut bøyene min. Så gikk han henne rundt og vimmer og vidte om alt var i ordene og ta vart det. Og så får han en sång. Men nå, det er dumt var ikke, altså. Jeg var ikke så trygg nå, det må jeg si akkurat som jeg.
0: Oppe i hele situasjonen?
1: Ja, jeg var så ung og snø, og jeg var ikke. Nå, ikke godt.
0: Hvordan var det at vi er sammen til grønlandske falskene?
1: Jo, det var også veldig særlig. Grønlandere er ikke så punktlige som til de danskere er. Det var så øde punktlige, alt skulle være det. Etter rett jo, det var grønlandere ikke. Men her at vi møtte så kunne det alt høyere være sånn at de møtte ikke opp på at arbeidet i køtten. Særlig hvis det finnes løn at de er fire, så kunne det være sikker i at akkurat de ikke var til arbeids. Så det er ikke så stabilt folk akkurat. Men det er jo alminnelig fint folk at de kom til arbeids. Det var det. Vi tatt det nekket godt sammen og...
0: Var det nekket til det som man kaller for kaffemikk?
1: Jeg var ikke til det som du kunne grønlending, men jeg hørte nekket om at jeg gikk til kaffemikk til hver nød. Vi var åkner og vi ikke åkner danskere om de bestyrerne kjente som bor i byen.
0: Har du prøvd maten oppe i Grønlandet?
1: Vi fikk her og sjøma som noen åkner rønnskjør og kjøtt. Da fikk vi da smakket vi først, ja, til døvra. Jeg tilkjørte det ikke selv, jeg var unga til kursen, men... Det smakket jeg overfra vel. Jeg var gøy med.
0: Hvor slags var du på Grønlandet?
1: Jeg var bare i Holtar. Da følte jeg, da var jeg for høymat. Jeg så ualmyndelig høymkær. Kontrakten var bare i Holtar. Jeg kunne ikke få langt henne, men jeg langtest høymat. Til foreldrene, og til vinnene, og til det. Og da har jeg også en søkende lærere av skolen, og jeg slapp henne inn, så tok jeg av det.
0: Er du høymkær?
1: Jeg så øyelig høymkær, ja. Men da var aller beste strømt.
0: Ja, men himmel, at han lyser til, og tror du godt å være her som en damer?
1: Ja, det er det. Ja, og jeg har jo å si at de som damer vel er færest og bygger ærest dest, de må endelig færa til, altså. Det er alt man skal prøve til som man har hod til, men da er det beste enn jeg strømt. Jeg husker at vi skulle teke Lise Rundsberg, hun er min granne her enn jeg strømt om.
0: Hon synger pent.
1: Hon synger så halt av allmäntlig. Hon har finnit en så gåa röd från god. Det har vi sagt vid henne så mänka. Och det är det som är mot liv och i tunn i hånd.

0: Alisa, hvis man sier lærere, hvor?
1: Jeg søkte jo lærerskolen med en verre i Grønlandet. Det var noe som jeg følte at herren yngste vi må løve at det skulle være noe innenfor bøten. Etter året som jeg arbeidet i Høymarmisjonene, ta vurs til herren meg også at jeg kanskje høye evner tannveien. Og så også jeg at det var også en utbygging også som jeg kunne teke i førjen. Ta jo noe rett i Høymarmisjonen, så var det også nærliggjende at fra tannveien og kanskje også til vei for eldsen som er ero lærere. Så jeg søkte inn av lærerskolen. Be god om at hvis det var hans vever for meg, at jeg så måtte få det. Og det var rettelende hver omsøkner til årene, det var jo kreppet i førjen, og i 1991, men jeg slapp så inn. Så det var jo jeg glad for det, og fikk min utbygging i 1995. Og da jeg var Leo av Lærsland i 1995, da var det nesten ikke arbeid å få. Det var bare i utgjørende at det var arbeid å få. Jeg søkte til arbeidene som var råd til ikke velgjennom at slippe arbeidet innenfor det som jeg var utbyggen i, og jeg var ung og leis, og jeg ville prøve å løpe, så jeg ville gjerne ha et arbeid. Jeg søkte til arbeidene som kunne få,

Gjest okkar vær Alisa Rasmussen fra Strondon. Vi takkar deg hjertet fyrir at du hefur lurt etter sendingen.

brennsa verandi á lindna hér sem negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

som at vakna ur einum lengon tykkun svøvne ta í kærleika hans hera brýtur í jöknum Your love broke true hatta var Keith Green som vit hørt og her og nú haldi vi fer at høyra hesi her andaktna som eg lovaði tykkun Janne til ur hesi bogin som eg har lýsa nú ja, og eina tøy bogin eitur eitur neyrt til hans Erik Nissen som skriver Og hetta skriva vi til tykkara Fyra glei tykkara Ma vera fullkomen Fyrsta Johans er bra 1-4 Sinten Og legger gleina Hon smittar alt Hon kjemmer en ånd av Vi så inn I spittlen Teg galdande fyrir vyrskiftene mittlen menneske og god, og teg galdande mittlen mann. Toi ligger til Johannes og hjärsta, at viner hans herra genka og ljósen hon. Gjera der ikkje tea, så slaknar glegin. Ertfinning og bæktela vinner fram, toi neka veru dult og varst. Hefa við ekki góa samvisku, finna við mistök til örum fyrir sjálfi að koma í betri ljós. Bera bröfur og systrar sé svoleiðs eitt, svo svinnir glegin. Það finnst en glegi som høyrir himninum til. Svo landið og lífur hér og gjör er glegin unda tøymilja skiftand. Sjúka, lúging og degi hefa fætur í lúfinum, og kasta myrska skuggar yfir dem. Korsene finnst ein fullkomin glegi her a jör. Hon stendst av at gjørst upp og i vískiftnum vi god. Erstu komin til god, vi tøyne synd, skal du ikkje ivast ui at han hefur tidsje vi måte der. Han hefur eisne tidsje tøyne synd fra der. Det gjørdi han vid eia svinnan. Finnst ein meira fullkomen og frigjerande glegi fyrir ein glæta jans syndara enn að vera lostur fra bægi synd og skuld? God vil at du stövot skal eie hessa glegi. Hena eie du, tar du gongur ui ljósin. Det ikkje det sama som et liva utan synd. Det ber ikkje til tjainan tryggvande så landje vid her a jord. Men okkara vískifti við Gud kunnu vera soleiðis að við sýi honum allt og ekki dylja fyrir honum, men bera allt fram og í ljósi. Hefur tú það soleiðis, eigir tú eina fullkomna gleði. Tú hefur gjort upp við Gud, ekki óuppgjort finnst millum teg og Gud. Tú ert fyrra byggvin. Þá ég Gud kalla þig, kannst tú fyrra allt fyrir ætt. Það verið glegi tóin fullkomin fyrir Guds ásjón og í efur.

Ja, ach dann, andachten daher, wie som hans egen Sven har beskrivet, etter nejot, så hørte vi det her, at det ikke Johans S. Hansen, i Elsje til Lutla, og han blir da flokk. Ja, hadde jeg så sagt, som det sagt, at vi kunne finne glede, vi leide etter glede, vi søknast, og pursue of happiness, leser vi det om, ettersøknen, etter seg gledene, og sånn igjen, inn i halten noen, og i løven noen, men det finner vi tja Jesus. Edla så jeg som herver Sabina, og Torskes hedje, synger her vi okken til leiders.

0: Sendingen Løyve, Lyse Løyve tja menneskjøn, som så inn i heilt, eisen i vikgangt og i motgangt.
1: Gjester okkar Annelisa Rasmussen av Strandtån. Annelisa, hjertelig velkommen.
2: Takk for det.
1: Annelisa, skulle du tegget lese at?
2: Ja. Men da var så vel ta fløvene som heter Terfyra, Negge og Løa, og jeg har valgt dette lese som heter Ottan T, Ørni og Marsten Johansson.

0: Die som hefur du veri en tjúr sætni í lufnum úttalanda?
1: Ja, það hef ég. Ég hef ekki nekva að reyfa mér að það veri nekva úttalans og bú í 1905 frá januar til júni það veri ég í Grönlandi og arbeid og það sjóma som nú unn nokk. Það var svo að en eldre systur búinn hef veri saman við en vikkun hér tvei år fram á notan Og det som har vært alltid om vær så hovedkjentig og spennende, så at jeg og en vinkene i Lørvøk, vi har kjørt og vi vil til å fære røyne etter her, tror vi vil til å prøve å kjøre snukt. Ja, vi var her et halvt år vår, og her arbeidet jeg i resepsjonene av Kjømmasøvnå. Så var jeg andre kvart vikskift i Øsne og Kongene her og vaska i Kømor. Så akkurat natten har vært i Øsne nattarvakt av Kjømmasøvnå.
0: Hva tanter det, ja?
1: Nei, jeg var nattarvakt om det, men kjælt. Jeg var ångelig dømt vel etter jeg muskret, og selv om jeg var nattarvakt også i mai og juni måned, og da jeg ble løst, så dømte jeg meg til ikke særlig. Da var jeg ikke noe trygg. Jeg var også sammen fra klokken 11 om kveldet til klokken 6 i morgenen. 11 var løst. Da var mannlige assistentene der fikk til oppgaven av nattarvakt. Vi var seks assistenter, og det var bare en mannlig, og så var det fem kvinnelige. Så vi måtte døylast om etter her. Så åkna falt det i min lot av her. Og selv at øynene nåttene, da minnes det at jeg fikk en ordentlig folk, tog at jeg skulle genga sånne rundt, og kunne holde tøyma for hytja om alt vær i orden, atlas etter øtlån, gangen og nær. Og jeg hukte jøyla nek utjøk vinteren, og som alt vær i orden der. Og øynene nåttene, da ble det ljøst, da midt om nåttene og femtøyene, Ta så ikke jeg at en medover som er gengen nian av kajen her nok, og nian mot sjømasøvnen, og ganger rundt han om huset, rundt han om sjømasøvnen. Og han får eie av at vinteren er oppe i en kammer. Jeg drønner i resepsjonen og vet om det er en kammer, og det var det så ikke. Han finner en stia, og får klikkvandet opp her. Men med han gjør det, så ringer jeg til... Løyeren, han bor jo oppe i en løyeljøyde på her. Vi vet at det finnes en telefon, vi vet alltid kunne ringe. Det var ordentlig godt å trykke da. Så ringer jeg til han og sier hva det er her der. Og at han var ferdig at Klint ringer og vinter, og at han var kommet på bøyene vi. Og han var i øynene og løp i mange trappene her. Så vi begge stod utenfor hornet og tog i smeren og kom inn. Jeg var ikke om han er ved å vise til akkurat åren han kom ut, men han kom ut og stod vi begge her. Og løyeren kjeldde han så til og fikk han affær ut bøyene vi. Så gikk han henne rundt og vimmer og vidte om alt var i ordene og ta var det. Så får han en sång. Men nå, det er dumt meg ikke, altså. Jeg var ikke så trygg nå, det må jeg si akkurat som jeg.
0: Oppe i hele situasjonen.
1: Ja, jeg var så ung og

0: Alisa, hvis man sier lærere, hvor?
1: Jeg søkte jo lærerskolen med en verre i Grønlandet. Det var noe som jeg følte at herren yngste vi må løpe, at det skulle være noe innenfor bøten. Et år som jeg arbeidet i Høymarmisjonene, ta vurs til herren meg også, at jeg kanskje hei evner tannveien. Og så også jeg at det var også en utbygging også, som jeg kunne teke i førjen. Ta jo noe rett i Høymarmisjonen, så var det også nærliggjende at fra tannveien, og kanskje også til vei for elsen som er ero lærere. Så jeg søkte inn av lærerskolen, be god om at hvis det var hans vever for meg, at jeg så måtte få det. Og det var rettelig enn jeg var omsøkner til årene, det var jo kreppet i førjen, og i 1991, men jeg slapp så inn. Så det var jo litt glad for det, og fikk min utbygging i 1995. Og da jeg var Leo av lærerskolen i 1995, da var det nesten ikke arbeid å få i landet. Det var bare i utgjørende det var arbeid å få. Jeg søkte til arbeidene som var råd til ikke velgjennom at slippe arbeidet innenfor det som jeg var utbyggen i, og jeg var ung og leis, og jeg ville prøve å løpe, så jeg ville gjerne ha et arbeid. Jeg søkte til arbeidene som kunne få. De første som ringte, de var å sørve. Det var faktisk sundagsskolelæreren å sørve, som ringte til min og bjøve meg å få arbeid. Og jeg tok bare av på en av veien. At han hadde det, så måtte jeg så si at noe til noe annet som jeg fikk, jeg skal ære slett fra. Så jeg har sagt, jeg til deg i Sørvei, så jeg ikke har skuffet deg, ja. Og i Sørvei var jeg så i 2 år, og det var en fralukt i. Helt det var døylig å kunne begynne en sted, her som jeg fullstendig var utkjent. De kjente ikke meg, og jeg kjente ikke deg. Så jeg var nødt til å begynne for nærmere og for foreldre. Forsøkte å hjelpe til begge badnakerne her i Sørvei om Kjønsesnån. Og akkurat da var tannløyeren som var i ungdomskørene, flott nye, så at jeg tok Ivor her og teipet i årene, til at jeg var ordentlig glad for det. Og så spalte jeg også i hotnarkestene i Sørvei. Så jeg var opptatt nesten kvant det, gjerans det jeg var. Så jeg var her 2 år, så var jeg hjemlangselen etter å anvære, at når 2 år så søkte jeg om å få arbeidet i Tofton i skolen der. Da fikk jeg så, og her har vi vært så igjen. Her har vi vært nå i nærmere 20 år i Tofton, og til da man var ordentlig vel. Jeg elsker mitt arbeid, jeg står trivist ved at jeg arbeider her. Og jeg underviser jo i førskolen, og jeg underviser jo i kristne, og så har vi også nærmere timer i forelagestående til her man, som man forkattler i serundervisning. At undervisa bøtnen som jeg var tungt via lære å lese. Det var man var vel, men da var vel at kjøre mån her som gjør det, og kan lære bort fra meg, og ta følge at mitt arbeid til kjøre mån. Så det er læregrønner som vi har. Ofte mye kjønne, det er det at jeg har snakket om at vi har vært rønner, men jeg har ikke nevnt mannen i min liv, han var jo helt å nevne. Han er Jens Christian Rasmussen, og han er 8 år. Santa var jeg. Ja, vi tittet oss, og vi var forlovet i 2 år, så gifte vi. Så fikk vi 2 døylige dronjer, som nå 12 og 20 år.
0: 2 gode gaver.
1: Ja, helt sikkert, ja.
0: Alisa, da du pratet om at jeg sa sergreina tjotter. Hvordan fikk man fram sammen med nemlig som jeg var tungt til å lære hver år? Metoder eller hver måte man bruker for at lära dig att fäta det lättare?
1: Det första man gör det är att det kommer till er att det skulle känna sig trygg här som det är. Så hvis det inte är trygg och följa omgjörelsen ner och gå så har det illt vi att lära. Det första tog ju för att synte vi att man gör det trygg och man tar sig vid dig och man lär dig bättre att känna. Och så börjar man att synte från botten i av att så fär man härifrån. Og det er så ødan det er godt tilfærd nå, så at det er stort litt arbeid i folkastående, tog at begge disse 20 årene jeg vil lærere, er det mett så ualmyndelig enn jeg vil anføre først. Man lærer til jo, og jo leser, så at de hører jøene, og sitter jøene sammen til år. Så ganger det akkurat som nærmere viker til åkken, vi kaller det for skoj, så at det ikke skal jøve så tungt og kjellet. Og så skiftet det sindre mitt, det gikk ikke alle to i, men det var skiftet ut av sindre. Så det roterer det sindre nærmere.
0: Det ta et snakk om ljå. Kvært et i bunn og grunn.
1: Ljåene?
0: Ja.
1: Det det vi kjølljåene og kjølljåene. Altså kjølljåene hvordan det ljåa. At de har akkurat som en jøsbar bøkstav og tjåser. Og kjølljåene til ljåa selv. Ja. Så man lærte faktisk bøkstavene så vil ljåen og har sett at det ljåene sammen.
0: Og det er så godt å kunne at menn at det er så det kommer å vire løven.
1: Ja, de mennes kjøtt ved det. De lærer langt å lese flere av dem det første flott. Det også noe som bra, at før sier man at hvis de ikke dødte å lese ganske det de var tre av flott, så setter man inn, så gav man dem hjelp. Og i det sier man langt at hvis de altså, kom rett og lengt i første flott, hvis de ikke var noe lønt å lese, så setter man inn, så hjelper man dem. Og i følges dem, og det alltid ordentlig godt. Det noe som var loftet i bøyne veien. Selv om det alltid noe som var tung, det vil så være. Det alt trening, det som vi ødler, utrådte og ødler, sannsjø ødler, at det å vennje og vennje og vennje.
0: Annelisa, det noe vi til at da man hiver seg større som han, da man var utrolig godt og hjertet fyllt vi, fyllte du vi baden noen til det var vokset, så ikke hvordan mennesket ikke til og mennesket innenfor alt det som skal forelegge han her.
1: Ja, det ordentlig stortlig. Og da man vil lunge en sted, så ser man ut at det neste generasjonen kommer i skolen, så kan man fylle seg vik hver foreldre jeg har vært til dømes og så der. Ja, det stortlig, ja.
0: Det kjøpt skjulig godt.
1: Ja, det jo, stortlig. Helt sikkert. Jeg kunne spørre det. Hver dag nå blir jeg av, og hva luftsløy til alt og så her, og det tenker jeg, ja.
0: Jeg hørte meg lære av Arjan. Når jeg gikk på at jeg kunne i Arjan skolen, sånn at vi var... Så spurte jeg henne finner at hvordan vet hun om han fyllte nærmengen opp i Asien til at gjør vi store glede til at det gjør man så åtsulen jeg til at jeg så kjenne unge trång som kommer i skole og vi ser noen år etter at jeg blir en kjipsfører og Anna lagt med Anna tydelig det gjør mer sånn jeg som skilt i åndas
1: ja, helt sikkert ja, ja, det gjør det Og jeg har også til Erik for en angst du kan føre om det kommer, som du nevner er høstørv, så er det godt. Og om det kommer også annet lagre enn det, så er det også godt. Bare det er romant og sånn støye. Det må være enda mal, så åpne at det mennes og før sånn støye. Det er alltid åker enda mal, ja.
0: Og hun og horen er så imensker.
1: Ja, det er det som er. Og som det ligger fire, så er noen at lære, som å lære kjøtt, nett, og ånder hever ting vi vet
0: Jeg minns en av det i tjekkskolen, som nu går igjen i tjekkskolen. Her var det en som hei, ikke så lett for å lære, men ta en kom på årene, 20-årsalderen, ta kom av henne for å lære at.
1: Ja, ja, det ja. Det rimes når han kommer av henne, ja. Hver man av henne, altså, ja. Og det også det vi tok som da vi mot til tilfell som vi bruker. Det en dronker som leser bøker om fotballt, og det en jenta, så det også annet. Så vi nøyer oss alle den hokk som går av hun til oss ned, nærmest som vi får. Og letter det ut fra det. Og kan skrive vi søver selv, som det kan skrive og lese, og sånne ting.
0: Så jeg sier at de føler deg frem?
1: Ja, det nøyer oss det gjør, ja. Det ikke en løsdør, så vi kan gøyte, men vi føler dem frem.
0: Med himmel, ja, til Lisa, det måtte være fantastisk og spennende.
1: Ja, det spennende og gjevende.
0: Skal vi takke et lærere sett, Lisa?
1: Ja, vi takker Gator Vocal Band, There is a River.

Gjester okkar var Alisa Rasmussen fra Stronton. Vi takkar deg hjertet for at du hever lurt etter sendingen.

Brenda verand her lindna hech men neig sum Vi just og skapa og mynta vi tøy fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Vid hørte å æsbror ved sannsyn noen «Jeg vet et land». Ikke nøyde å si så nekk om nesten sannsyn. Han sier alt sjølver. Så lort etter årene. Her kommer sangeren «Ei nøyde som øttast». Vid hørte Egen Jakobsen sammen med kvartetten i Bethesda.

Vi tar det en Jakobsen, senere i kvartetten i Bethesda, vi sier ikke noen en ute som øktast. Vi har det morgen, da så bra vekere sannsyn som sammen han Lokberg synger, sangren vidt høyde av han, og han halte at de skulle også slippe høyre.

Vi tar til Lise Fredsberg, Sintja Sanchin, Tuskalt, Ikke Stora. En halv tumme gong kjøtt, og jeg får nå spille en halvt ære sjankro som jeg øyne elsker. Elsker låsen som min herre og frelsere, for alt han gjør for meg. Og til nekve låsen som øyne føster. Men her kommer øyne som rammer av almindelig vel, og til Bettel, som synger This is Amazing Grace.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyvnun. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Konan ur Valdres etter Emanuel Minos. Etter at Monka vendt seg til moen og bygde om at sjånen ur Valdres at de må komme av prent, ved det gjørs der vi. Da jeg kom hjem etter lestrar åren i Oxford og i 1904, fikk jeg flere innbjøringer av tale i Kirsten og i Danmark, Norge og Sørutje. En av innbjøringen var at tale i Hamesone og i Etnedal Kirsten og i Valdres. Da jeg godstjenesten var lio, kom en eldre kona og ville si mer fra en sjån som hun hadde haft om framtøyene. Hun sier at hun var iver 50 år og var kommet ved høyrevåkne til kyrkjene. Kona min Åse og en eldre bror og kvittesunde samkomne i Gjøvik var tjåstøtt under samrøvene ved konene. Hun ber meg skrive nyår til jeg som hun grøyte fra, og hun spurte om jeg ikke kunne si fra hesar sjånen i amøten, da jeg kjente meg myntan og at det. Da vi kom i atter til Oslo, og jeg tar les ut kjøkkenen til jeg, som hun har sagt, «Størsa i evig, hetta virka i å ekvislitt og vågångt. Det som jeg har skrivet nyår, var lagt i en skuffe og la her i flere år. Men i 1993, da jeg skulle rutte skuffene, datt et guldne ask ut. Det var frasøkningen om sjånene til konene i Valdres. Nå størsa i atter vi, men og en annan hot. Nek var det som hun har sagt, var ikke ut. Jeg har vært til å lise til oppe av møten, her evne har vi vært til profetiske året. Sjånen vakte storan hans. Hun har vært prent og i dag bløvån, tøyariton og traktaton flere sten i Skandinavia. Anken tøy hun ikke enda givet helt rødt. Da jeg talen om profetiske bådskap som ikke stendte i sjølvarskriftene, må jeg legge denne til som Paulus apostel skriver. Men profeter tale tveir eller trutjer, og hene skulle døme om til 1. Korint 14.20. Og til som Paulus har sagt av en øronsdeie, vann med de ikke profeterår. 1. Thessalonikar brev, 5. kapittel, 20. vers. Vi her som firevarne, ved sjånen til konen i Valdres, enn ena for allmanna kunnkjørt, bøyde frasøknene opp i fyra parste. Sjånen. Da vær som kost var ruttlet opp fra man firme, jeg så at det var mine naturlige eion. Av korsten var i alle heimspastene nyrtegnet. Jeg lei mest til Europa, Skandinavia og Norge. Det som jeg slapp av suttje var firebrygde som får i hendet i togene av en Jesus kommer atter og tre heimsparte i presteråa. Første part. Av en Jesus kommer atter og tre heimsparte i presteråa var linne og i vigeskiftet noen landene av midtlom. Det var et lengt togjørskei her fri og rævor mittel storveldene. Folk færre letja lengt togjør atlaner, og i okkara landet vir ævvåpna vår. Og atter færre vit av vir ofyrreika som 19. april 1940. Trie vir aldar bardegi byrjar og en hot som ånden hei vanta, og ur enn herrashotne som folk ikkje råkna av vi. Annar part. Det fyr a kom et frafall fra sonnen og ekta om kristendommet som ikkje hever sin loika. Det tryggvande fyr og i hopa tale at jes lunka. Det fyr ikkje langkor av åpen
opin og overska av rannsakande boskap. Folk vil jeg ikke så vegin høyr om synd og nøye, lov og evangelium, båt og beata. Fra talarstolen for en nøytsle av boene takke iver, til for en snikva som er søtje etno, framgångt og materiellan velstand. Et sle av einon etno boskapet for å gjøre om seg. Kirsten er for å standa tomar, Det samme hendte vi misjonshusen og vetinga sjæl. Det tryggvande vil jeg ikke fylgja Jesus I etter at du smela krossvenen. Underhalt, lyst og mentanar tiltøk for å meir og meir at ivetekke plosse som veting, nei, engor og båtarmøter skuld og haft. Trepart. Det en moral upplösning som vi inte har upplevt av vår. Folk lever som gift utan att vara gift. Ta att döven hade vi inte åringarna sambygve så den gamla konan åren sig och hända hot. Det är stor åringska undan tjonalännen och det är näck för otroskapor Oi tjónalænum, ja sjálft og kristnum tjónalövun til ótrúskaprin sig galdandi og tjónalö veru upplost. Ó natúrliga syndir fer eisnegir um sig og tær veru herra at sé at góð teknar og kristnum bölkum. Sjón var bekymra fó ein stóran læklót. Tær ferra avra nekk var sjón varp stöyir. Ta at døvun høyde vi ikke åre reser, så en den gamla konan brukte åre støyer etter tøy som vi brukte om utvørsp. Sjånvarpet var fullt av harskapet. Harskapen var underholdt av menneskjøn om hessa tøyene, og tann harskapen som folk suttet i sjånvarpet kommer at enda sitte dam av bøyer og bygder. Det för eisne av vissa känsligt samlöv, det mest innerliga som har tjona lennom till för att det vissa uppenbarliga och sjönvarspenom. Ta jag säger detta, säger jag att det är inte loft och i allmänna sändningen. Ta att övån hörde vid films efterlid som inte lövde känskon och av sömlig och myntom. Ta herna I hon amalen hon og segi Tefer at jeg ikkje letja petti ui ta I tøyen kjemur. Fjore pastor Folk ur fatakon London fer a streyma til de ryko Londone. De koma til Europa, til Skandinavia og eisne til Norex. De vera nekvu tale og de fer a ikkje a vera velut. Følgje dama deg ikkje, og det fære av seg høyre imot dem. Da hun sier etta, får hun å gråta. Det vire meir og meir handfæren som gjødene rundt krynum. Ta okkara syndamål fullt. Krutje brester av. Fyrst vært en løyde samanbrester, en tøtninger leis åsemja. Men hun endar ikkje. Hun vekser og breier seg. At enda mennrun seg og verla størst krutsk. Måter enda noen av hesen ståra krunnen vera rævelig våpen tidsinu nusla, medlen anna vera til atomvåpen. Luft, gjør og vatten vera eitra og øyløgt. Folk ur utnavar Londonon, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre luknande land nøyast av flutja. De kunne ikke bygge her langt. De kom til de fatakast og landene som sloppen undan til Vesta, men de fer ikke å være så villig at de ikke måtte råkken av samme hårdt som vi ikke var villig at de ikke måtte ta imen. Etterskrift
Så leis greide konan ur valdres frá om sinna sjón. Det ikkje etnast okkun a finna fram til hennara nu I ettertugine. Høgi aldur hennara sigir okkun at hon kanska ikkje levde så langt etter þessa henting. Hon tåsai vi einar dialekt som det bruka ui bujinun á Esterlandinun ui Norge. Hentan sjónin leggst að rétt rénun að spátumun enda tugina og ui tug sambandi vil ég aftur laufa mér að segja. Það hefur ringt fyrir tríu fyrir.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkmaver tar varta över onkel. Oj, sustuforsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du til å bære Walkmanen vidt der, og her var øretelefoner, og så kom du til å med om du var ute, så kom du til å lusta med at du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPodden, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPodden. Og det var ullenek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-danner, tarver i øynene luttler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla Kvemansvenn gjør det. Og midst til, det var ikke 5G-net, etla lyknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg om utfra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av togene færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Til at utdragsendingen kommer nere av togene telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagjeron. Det kom til å få alt nyra av dina ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også østene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rykve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjønting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnegg. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjønting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøsene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlig etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det, eller subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna och kvarja för vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utledamme bildt långt.
ta koma vid a gera sama dag, etla dagen etter, etla yvervikskifte, et sendingsten send, ja, men så farst du øyna anmenning, øyna notifikasjon om at nu en nødvendig parst kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyna nødvendig, vilt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tunna telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som tar høver ordentlig vel. Til dømes byrja og vidt vi har lett av en forvindelig ferie gjennom bøyplene ut som podcast. Og der kan du til dømes teka alle som tar der er halvfjers. Teka nyr av telefon. Og så hever du en gjennom gang til av ødlom bøyplene i bøyplene av tunna telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusker play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hvert potvarsper eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ekotelligere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle era sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møte tjenestene.

andaktene her I som Hans Eriksen har beskrivet etter Neiot så hørte vi det her at det ikke Johans S. Hansen I Elskje til Lutla og han blir da flokk ja, at det så satt som det sagt at vi kunne finne glede vi leide etter glede, vi søknast og Pursue of Happiness leser vi det om ettersøknen etter seg gledene og inn I halten og I løven men det finner vi til Jesus etter så som herre Sabina og Torskes hedje synger her vi okken til leiders

Ja, Elf Løvende, som kallas for To Lighters. Her hørte vi et leie, To Lighters. Og hatt av oss så Herver som sang for Jokon, og annars hint lovan imiskjør sangere som synger imiske sangere. Og prunnelig så bær hessen sangeren og platene Mesterens Hånd. Og det så Øssel Berghammer som hever skriva år og lær til andre sangeren. Ja, jeg har jo spela et lærer til at vi får ha et prat om en løsning løte som jeg sier vi til Kunjane. Det har vært aktuelt, vært noen ferie oppløst. Halte jeg og sier så det som jeg sier da, og det er også verst at greiene ut hva det som henter. Og ja, så skulle vi fire halte og kom til alt det der, til en gåsvårdning. Og gåsvårdninger til sånne som jeg ganske tors for å svære på, og til tog jeg finnes ikke så i min ennene før jeg kom inn, og om ikke alle hodleie syndromet er, så vil han sen, han kommer så om en løtla løt. Men hva kan du så gjøre? Vi kunne godt jo gjøre alt. Vi kunne gjøre det som Torsten Mørsker forteller dere ned. Commit my life to you. At han tar lov åkere i vi til hans han. I vi gjør åkere til han. Da kan høre det jeg gjør.

Vi Jesus, vi beder inn om her finnes mann som skal under skos, herre. Vi beder, herre, Jesus, at du vil legge til naklemmerste hendroen, herre, og grøyren, herre. Vi beder, herre, at hvis han skal skorvidgjøres, herre, at du vil legge til en sikning av hendene til hesson laknen, herre, så at alt kommer godt til hesson mannen, herre. Gå, Jesus, vi beder inn om at du sikner ved han, og så kjære gå god og atlan hot. Og i Jesu navn. Hvis du ikke har fått et bønne under vi, så er du velkommen å sende av i Linden, Kula, teltepostnum, Linden, Kula, Linden.fo og telefonnummer 2-2-2-13-24. Hjertelig velkommen å bruke hesar mulighet. Så får vi da bia for dem som kommer inn av bønne evnen.

weet er kommentil endan av hessare sending. Vi takkar til her hjertelig for at du hever lust etter sendinga. Sendinga vi enda sen månad er cirka klokkan 13.00. En nytt sending vi nu kommer til høstja. Sendinga vi lukta heimasunna om du ikke høyra sendinga. Fær til www.linde.fo og sånn igjen til sendingar. Og vi sendinga online. Vi undrar noen bønne prat. Vi er ikke her, og tog inn noen godstryk og sikning framover. Hjelta så hjertens godt, all sommer.